Oge ruo. Ya bu agakata n'iru agaba na azot nzukọta. Agakata na mmụọ agaba na anụ arụ ụfọdụ ụmụ Chineke. Oge ruo. Maka na ike agwụna ndị na-ekpuchi afọ ime aka na nzukọ. N'ihi na ikuku na-ekuzi, ewee na-ahụ ike ọkụkọ niile anya. Ebe osisi kpọrọ nkụ na-adazi elu n'ala. Ebe oke ọnwụnwa nke na-ebute onye iru na onye azụ taa na-eme ka amata ndị dị ike n'okwukwe aka. Nke mere na ụfọdụ ụmụ Chineke na-adọwazi uwe ọgbụgba ndụ ha n'ike n'ike, wee na-eleghachi anya azụ n'ụwa ebe ha si malite njem. Oge eruo. N'ihi nweda na ala ọjọọ nke onye iro ahụ nke na-esogbu mkpụrụ obi ha site na ọnwụnwa dị iche iche, mere na mmụọ ha enwekwa ike n'ime ha kama ibubo na nwụzi ụfọdụ site n'ụtụtụ ruo n'abalị. Ụfọdụ ka eji ego n'ọnọdụ ihe ihere dị oke egwu n'ihi enweghị ndidi na ntachi obi. Ụmụ Chineke, n'eziokwu, oge eruo.